ingi bawang semangkin kewedanan ipun iga dibasur beh kas-kas kes-kes ngiga ngas-gas lengan makin sahwi mesawur.